Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і а тус, це Радіо Десі. Je crois que je manque